0: Den här sommaren så var det en sau som fick navnet Dolly som fick mycket uppmärksamhet för här hade man alltså klart att klona en sau från en celle som var tagit från en bröstkärtel och varför heter den Dolly? Jo, uppgav att det countrystjärn Dolly Parton på grund av att man hade klonat det då från en celle från en bröstkärtel. Ja då. Religiösa ledare, de var I harnisk och menade att här lekte man Gud och det blev väldigt stor etisk debatt runt sauen Dolly. Så var det också ett stort två stora mästerskap. Det var fotboll-EM hvor Tyskland vant på golden goal faktiskt mot Tjeckia. Det skjedde på Wembley den 30. Juni och på kino så drog vi för att se den här.
1: Today we celebrate our Independence Day.
0: Ja, det var sommaren da vi ble invadert fra det yttre rom Independence Day het filmen og det var en trønderbande som fikk en stor hit. Och den här sommaren då på den här datum så var det ett stort mästerskap också den gång I USA. Og det var en nordmann som virkelig fikk blodet vårt til å bruse. Hvem han? Det spørsmålet I dag. P4, ditt svar til 1904. Mange flere hint etter Michael Jackson. Det her...